0: שפך שם עולם. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

ברחון ניזשון לוי מלאכי השלוי מלאכי אליוי ממלך מלכי המלוכים קודש ברחון ברחון ניזשון לוי מלאכי השלוי מלאכי אליוי ממלך מלכי המלוכים